0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluge.
1: Iluge.
0: Entabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: Vision FM. La ilekaya.